0: Anh cảm ơn anh thân thiếu.
1: Thật.
2: I did get a return out of Arizona. I'll attach it.